0: Je kin ba gba bebe die yi. Je ba gba bebe die yi. Ku like dot yi, eh? Ku like dot yi. Eh? Eh?
1: Yeah.